0: warmikuna usuchakya tija, manam huk punchaw utak pajarintillan mirakchu. Aswanqa wiñanmi pim ñakarik upallakutinchik. Warmayananchik imata ruwaspa utak imata nispapas sunqunchik llakichiwasqanchik hawa. Chaymana rimarisqanchik pacham kay sasachakuy wiñarun. Hinaspam hallaykun mahanakuyña astawan wañuchinakuypas. Chaymi riqsisqa chay ciclo de violencia nisqan. Ama wichinanchikpaqmi riqsinanchik. Puntataqa hawarisun ayllunchikta. Imaynataq kawsachkanchik. Warmayananchikwanmi imaña haykaña yaki utaq piñachinakuy kaptinpas rimaspa kuyanakuspa allichananchik chay sasachakuyta. Aswanqa mana chayta ruwaptinchiqa kay sasachakuykunam muyuspa muyuspa llumpa llumpayta wiñanqa. Kay iskay kaq ciclo de violencia nisqan ukupim riqsichkanchik kay mahanakuytaña, haqchanakuyta, aswanpas chay abuso sexual nisqantapas. Pin chay violencia ñakariq ancha ancha manchakuywan hinallataq llakiywan yachan. Chaymantam chayamun chay kimsa kaq ciclo de violencia nisqan kay ukupim riqsichkanchik kay reconciliación nisqantaña. Pim warmayananchik usuchiwajninchik ñakarichiwajninchikmi perdonaykuway nispa hamuwasun. Ñuhanchikñataq sunqunchik llampuyaykuptin arini ikusun. Chaymanta chaymantan chayamunqa kajllachay violencia usuchinakuy kajllachay primera fase nisqanman kutisunchik. Kay sasachakuypi kay usuchikuypi yachaspaqa ama upallakusunchikchu, yanapakuyta mañakusun. Chaynaspam lluqsisun kay sasachakuykunamanta.
1: Gobierno Regional de Ayacucho.